0: tiem me si wadia adia wa ye diamde wa si do labrando se
1: berebo 100.9
2: minutes.